0: ရုရှားကနေဒရုန်းနဲ့ဒုံးကျည်တွေတုံးပြီးတိုက်ခိုက်နေတာတွေကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံနဲ့သေဆုံးသူအရေအတွက်မြင့်တက်လာနေပါတယ်။အခုဆိုရင်သေဆုံးစင်းနဲ့လူ18ယောက်ထက်မနည်းအတီးပြုတ်ထားနိုင်ပြီးအဲ့ထဲမှာကလေးငယ်2ယောက်ပါဝင်နေပါတယ်။ရုရှားရဲ့ညာလုံးပေါက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံတော်ဒဏ်ရသူတွေလည်းအများပြားရှိနေပါတယ်။နီပရိုနဲ့ကီယက်ဖ်မြို့တွေမှာလူနေတိုက်တွေကိုထိမှန်ခဲ့ရကနေအခုလိုသေဆုံးဒဏ်ရတဲ့စင်းကြီးမားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းပါလီမန်အမတ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ Olesi Goncharenko ပြောတာကတော့
1: I would be frank with you, we feel abandoned. We will continue to fight for us as
0: citizens. ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လေးလေးပဲပြောပါမယ်။ကျွန်တော်တို့စွန့်ပယ်ခံနေရတယ်လို့ခံစားနေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်တိုက်သွားမှာပါ။ဒါယူကရိန်းဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့ကဘာကြီးအနေနဲ့လူလူရှုမနေပဲဝင်ရောက်ဟန်တားနိုင်မှုလိုပါတယ်ဆိုပြီးပြောသွားတာပါ။ဒါကလေဘရွန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမြို့ဖြစ်တဲ့Liberty Hill ကို Israel စစ်တပ်ကတင်ကြိုစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းတိုက်ခိုက်တော့မှာဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီကနေမြို့ကန်တွေထွက်သွားကြဖို့ Israel ဘက်ကသတိပေးနေပါတယ်။ Hezbollah တွေဟာအပြည့်ရသဘောတူမှုကိုချိုးဖောက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်း Israel စစ်တပ်ပြောခွင့်ရကစွပ်စွဲပါတယ်။မနေ့တနင်္လာနေ့တုန်းကပဲ Israel နဲ့ Hezbollah ကြားသဘောတူမှုအသေးရဲ့အစိတ်အပိုင်းဆိုပြီး American သမ္မတ Trump ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့Brick မြို့တော်ကိုတိုက်ခိုက်မဲ့အစီအစဉ်ကို Israel စစ်တပ်ဘက်ကဆက်လုပ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပါဝင်ပါတယ်။BBC သတင်းတော့ John Sadwat ပြောတာကတော
2: ့ Israel is very clear that this war was reignited shortly after it began its
0: ဒီစပွဲဟာအသစ်တဖန်ပြန်စနေပြီလို့ Israel ဘက်ကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပြောနေပါတယ်။ Iran ကို American ကပြန်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ Hezbollah ကလည်း Israel ကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့လက်တုံပြန်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုခုခံကာဝယ်နိုင်မှုရာလုံနိုင်သမျှအကုန်လုတ်သွားမယ်ဆိုပြီး Israel ဘက်ကပြောနေပါတယ်လို့ BBC သတင်းတော့သတင်းပေးပို့သွားတာပါ။ပဲခူးတိုင်းအုတ်ဖုံမြို့နယ်တဲကချောင်းခွာရွာကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရက်သား5ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုရွာထိပ်ကတရားပေါ်မှာမနေ့ကတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးမြေပြင်အခြေအနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီချောင်းခွာရွာကိုစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူစစ်ရဲအခေါ်ပြူစောထီတို့ပါဝင်တဲ့စစ်ကြောင်းဟာမေလ31ရက်မနေ့ပိုင်းမှာဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကရွာတွေကနေတချို့မီးရှို့ခံခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးမြေပြင်မှာစစ်ဆောင်အရေးကူညီသူတွေကအစောပိုင်းကတည်းက BBC ကိုပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တည့်အကြံမှာတော့အခုလိုမျိုးရွာထိပ်တရားပေါ်မှာရုပ်အလောင်းတွေကိုတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းတို့ဝင်ရောက်နေတဲ့အတွက်အုတ်ဖုံမြို့နယ်အရှိန်ကျန်းကျေးရွာ30လောက်ကပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာရှောင်တိမ်နေရတယ်လို့လည်းဆိုပါလေ။စစ်တပ်ကတော့ဘကိုးတိုင်းကစေအခြေရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့ညနေပိုင်းအထိတစုံတရာထုတ်ပြန်လာတာမရှိသေးပါဘူး။အယ်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်ဟာဒီနှစ်မှာတော့စံချိန်တရောင်ကိုပြင်းထန်လာနိုင်မယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးကုလသမဂ္ဂရဲ့ရာသီဥတုနဲ့အမှုတွေဝတ်သားအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ WMO အဖွဲ့ကသတိပေးပါတယ်။ Godzilla El Niño ဖြစ်ရည်ညွှန်းကြတဲ့ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲပြင်းထန် Super El Niño ဖြစ်စဉ်ကြောင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးနဲ့အပူချိန်တွေမြင့်တက်တာပါဝင်ရာသီဥတွေဆိုးဝါးဖောက်ပြန်တာတွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးခန့်မှန်းထားပါတယ်။ El Niño ဆိုတာအပူပိုင်း Pacific သမုဒ္ဒရာရေပြင်ပူနွေးရာကနေကမ္ဘာလေလုံးထဲကိုအပူတွေထုံ့လွင့်တာကပေါ်ပေါက်လာတဲ့ရာသီဥတွေဖြစ်ပါတယ်။ Super El Niño ကိုတွေ့ကြုံလာပြီဆိုရင်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်အောင်မှာဖြစ်ပါလေ။ကောက်ပဲသီးနှံတွေပျက်စီးပြီးကမ္ဘာဆိုင်ရာရိခာဇင်းနှုံးတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာပွဲရှိပါလေ။ WMO အဖွဲ့ရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရနောက်လအနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ Super El Niño အဆင့်ကိုရောက်လာနိုင်ပါလေ။ဒီချိန်မှာပဲဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ဘက်ပိုင်းမှာအပူပိုင်းမုန်တိုင်းဝင်ရောက်နေပြီးမုန်တိုင်းကြောင့်အင်ဂျီပေါက်တဲ့ခြေလို့အလျက်စမီပြတ်တောက်နေရပါလေ။လေရင်ခီးစဉ်ရာပေါင်းများစွာလည်းဖြတ်သိမ်းထားရပါလေ။အိုဂီနာဝါကျွန်းမှာဆိုရင်လူ15ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာကြောင်းသိထားရပြီးကျူရှူးကျွန်းမှာဆိုရင်လည်းရေကြီးပြီးမြေပြိုနိုင်တဲ့အနေအထားကဒေသခံတောင်းတဲ့ချီလို့နေအိမ်တွေကနေပြောင်းရွှေ့ကြဖို့ရာအာဏာပိုင်တွေကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ChatGPT ကိုတီထွင်တဲ့ကုမ္ပဏီ OpenAI ကို Florida ပြည်နယ်ကတရားစွဲလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Florida ပြည်နယ်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ OpenAI ကိုတရားစွဲတဲ့ပထမဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်လာပါတယ်။ChatGPT ရဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာတင်းကြပ်မှုတွေဟာကလေးငယ်တွေကိုအနေနဲ့ကင်းစင်နိုင်လောက်တဲ့အထိအကာအကွယ်မပေးနိုင်တဲ့အတွက်တရားစွဲတာလို့ဆိုပါလေလူထဲကိုတနည်းနဲ့ပြက်ခတဲ့လုပ်ရမျိုးပေချောင်းကြံစီတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုကလေးငယ်တွေလုပ်လာအောင် ChatGPT ကအထောက်အကူပြုပေးနေပြီးငွေကြေးအကျိုးမြတ်တွေလည်းရယူခံစားနေရတဲ့ဆိုတဲ့စွဲချက်နဲ့အခုလို OpenAI အပေါ်မှာတရားစွဲတာဖြစ်ပါလေရော်ဂျီနိနာဂျီရတော်မူတရားမမှုနဲ့ဆွဲဆိုထားသလိုဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့လူအုပ်ထဲကိုတနည်းနဲ့ပြစ်ခတ်မှုနဲ့ဆက်နှင်းပြီးတော့လဲ ChatGPT ရဲ့အခန့်ကဏ္ဍဘလောက်ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်ရာသွေးမှုဆိုင်ရာစုံစမ်းတာတွေပြုလုပ်နိုင်မှုဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ဘက်ကစူးစမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ီကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV စီစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: ခုတော့ဒလန်တော်ဒီဘက်ကိုဆက်အောင်ပါသောရရှင်များခင်ဗျာနေပြည်တော်အသွင်ကောင်းအစိုးရရဲ့သမ္မတနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မူဒီတို့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်ထက်မှာနှစ်ဖက်နယ်စပ်ဒေသတစ်ဝိုက်လှုပ်ရှားကြတဲ့လက်နက်ကင်တွေကိုအပြန်အလှန်လက်သင့်မခံရေးဆိုတဲ့သဘောမျိုးရေးသားထားချက်တွေပေါင်းဝင်နေပါတယ်ဒီပေါ်ချင်းအင်အားစုတွေရဲ့စိုးရင်ချက်ဘယ်လိုရှိနေပါသလဲကိုဟင်းကူဆူပြောပြထားပါလေ
4: မြန်မာနယ်မြေကိုအိန္ဒိယလုံခြုံရေးထိခိုက်စေဖို့အသုံးပြုခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဦးမင်းအောင်လှိုင်ကဝန်ကြီးချုပ်မော်ဒီကိုကြေညာပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကီလိုမီတာ1600ကျော်ရှည်လျားတဲ့နိုင်ငံနယ်စပ်တစ်လျှောက်ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရန်တရာဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်သူတို့နှစ်ဦးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဌာနအတွင်းဝင်ကမနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။စကိုင်းချင်းရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယရှေ့မြောက်ပိုင်းနာဂါလန်မဏိပူရနဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်တွေမှာအိန္ဒိယဆိုရကိုတော်လှန်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအရေးကိုတိကထားပြောခဲ့တယ်လို့ BBC ကနားလည်ရပါတယ်။ခုအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနှစ်ဖက်ပြန်လှန်စစ်ရေးနဲ့နယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်ရေးအကြောင်းပြချက်အောက်ကနေပူးပေါင်းပြီးတော့နယ်စပ်ကချင်းတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖိနှိပ်တိုက်ခိုက်လာရင်နိုင်ငံရေးအရရောတရမန်ရေးအရပါတုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးစစ်ဦးစီးချုပ်စလိုင်းထက်နီကပြောပါတယ်။အိန
5: ္ဒိယဆိုရင်တန်ရေးတမန်ရေးရတော့လကောင်းနိုင်ငံတကာကိုတော့လကောင်းစင်ကတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလုံးလုံးဖို့ရှိပါမယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီမြေပြင်ထဲမှာအိန္ဒိယနဲ့အချို့တူအဲ့ဒါလုံးလုံးလာတာမျိုးလာရင်တော့ဒါကတော့တန်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့စီးရဲရတော့လကောင်းထက်ပေါင်းဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်ပြီးတော့လှုပ်သွားတဲ့အချိန်နဲ့မျိုးလဲဖြစ်သွားနိုင်ပါလေ။
4: အိန္ဒိယဘက်ကတော့ဧပြီလထဲမှာကိုနာဂလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေရှိတဲ့နေရာကို drop bomb နေနဲ့လာချတာရှိတယ်လို့နာဂဒေသခံတွေက BBC ကိုပြောပါတယ်။အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မှာအိန္ဒိယကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကင်တွေကိုမြန်မာစစ်တပ်ကတုံ့ချနေတယ်လို့လည်းချင်းလူခွင့်ရေးကောင်စီကယူဆပြောဆိုပါတယ်။နယ်စပ်လုံခြုံရေးဖြေရှာဖို့ချင်းလူခွင့်ရေးကောင်စီပြောခွင့်ရစလိုက်မန်ကခုလိုပြောပါတယ်
6: ။နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုတာဒေါသချင်းစာနာထောက်ထားမှုလုံခွင့်ရေးမျက်ကွယ်ပြောရင်းနဲ့တိဆောလို့မရဘူးညီမမနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာအရင်းအမြစ်ကိုဖိုင်တီးတဲ့စစ်တပ်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့လေဒီပြဿနာအရင်းအမြစ်ကိုဖိုင်တီးလို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ပြဿနာဖိုင်တီးတဲ့ဒီပြဿနာအရင်းအမြစ်ကိုဆောင်ရွက်တဲ့ဖြစ်စေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အသေးမှတ်မပြုဖို့မပူပေါင်းဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်လို့
4: လက်ရှိကာလမှာတော့စစ်တပ်ကချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ဆင်နေပြီးဖလန်းနဲ့တွန်းဆန်ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဟာခါနဲ့တီးတိမ်ကိုတော့အရင်ကတည်းကစစ်တပ်ကတက်ချထားပါတယ်။အဲဒီကတဆင်တီးတိမ်ဘက်ကရီကော်ဒါနယ်စပ်ပေါက်တွန်းဆန်ဘက်ကနယ်စပ်တွေထိထိန်းချုပ်နိုင်ရေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားလာနေပါတယ်
0: ။ပြည်ပခဒေသတွေကလည်းရွှေပြောင်းလာကြတဲ့အကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေအနေနဲ့ကြောင်းထွက်လက်မှတ်ပါမလာရင်ကြောင်းအပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ကန့်သက်ချက်ကြောင့်အခက်ကြုံနေရပါတယ်။ကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့ကိုသားသမီးပညာရေးခါးဆက်မပြတ်နိုင်မှုရာဘာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါသလဲကိုမောင်သတင်းပေးပို့ထားပါလေ
7: ရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေကပြည်ပခဖြစ်ပွားရာဒေသတွေကနေရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတိုင်းကိုရွှေ့ပြောင်းလာကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအရင်တက်တဲ့ကျောင်းကကျောင်းထွက်လက်မှတ်မပါရင်ကျောင်းအပ်လက်မခံဖို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားစာထုတ်ထားတယ်လို့ပညာရေးတိုင်းဝိုင်းကသိရပါတယ်ကိုပိုင်အခြေခံပညာကျောင်းတွေလည်းဒီညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာကျောင်းတွက်လက်မှတ်အတုတွေရှိခဲ့တာရဲ့အခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာကျောင်းအပ်အပ်ပြအတန်းတွေယူထားပြီးတကယ်ကျောင်းခေါ်ချိန်မပြည့်မီခဲ့ပဲအတန်းတင်ဆောင်ပွဲရောက်မှလာဖြည့်ကြတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ခုလိုတတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်လာတာလို့ကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းတည်ထောင်ထားသူတို့ကပြောပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုကြုံနေရတဲ့မိဘတို့ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းကကရင်တိုင်းဒေသကြီးရဝင်းကြီးနဲ့ရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးရဝင်းကြီးတို့ကိုတွားရောက်အကူအညီတောင်းခံတာတွေရှိနေတယ်လို့အခြေအနေကိုသိရှိသူတို့ကပြောပါတယ်
8: ပါရေးတဲ့မှာဉာဏ်ရည်မှုရုံးနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဗျ။ဉာဏ်ရည်မှုရုံးနဲ့ပါဒါ contact ပဲခရံရုံးလို့ပါတယ်။အပန်းကတော့ဥစ္စာပေါ့၊ကုညီကောင်းရေးပေးပါလေဗျ။စာလုံးတင်ထိုင်းလေပေါ့ဗျ။အတနာခံလာတော့ဒါလို့တင်ပေးပါမယ်လို့ပြောတယ်။ဒီလိုတော့ကုညီတောင်းရပါတယ်ဗျ။
7: ကျောင်းတွက်လက်မှတ်များရှိသူတွေဟာလက်ရှိနေထိုင်တဲ့ရက်ကွက်ကြေးရွာကနေမွေးတက်ကြီးရဲ့အမှန်စစ်ရှောင်မှန်ကန်ကြောင်းကျောင်းရက်နားထားတာမှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံစာယူပြီးတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ပညာရေးမှုရုံးကိုတွားပြီးအရေးချင်းစစ်ဆောင်ပွဲဖြေဖို့ဖောင်တင်ရမယ်လို့ပုတ်ကလစ်ကကျောင်းတီထောင်ထားသူတို့ကပြောပါတယ် John Ayanima Pompima Chibi, John Sanyanima Topia Mira Kunamane, John Sangayanima John Nariga, Mimi Tene Kaini, Dango Tayapo, Ye Chinse Samuego, Piamelo, Pinai Taiwan Tamatiavare, Leshimaro, John Lemam Shidurego, John Chuga, Yai, John the Quip Ponza Mune, Lekam Biram Yutriarelo, Mandalibio Mani Tangu Duga Piovare.
9: Togana, do I'm Yauli, do I'm Yamisho with your Tabi Babine, Betokanama Bau, called on Delubia, no. The two you are there, Mimichuka, Dodoleo, Lujim Shule.
7: เจ้าสัจจมัยเนี่ยไม่ใช่หรอกอะแล้วตองลงไม่เอาตุเรียฉะกะเลยเนี่ยแกจ้ะแล้วตะชู่ใช้ฉะมัยเนี่ยจ้ะรอตุน้าเล่มมึงเนี่ยลักษณะปิโอชาเต็มไปแต่ตะชู่เจ้าอ่ะบาตุ่ยอ่ะเลยสรแล้วสาระเต็มไปแต่เต็มไม่รู้ไม่เอาเว้ยสิงห์เนี่ยม่วนรู้เลยสุบิตะชู่อ่ะแล้วรู้เลยตุ่ยเนี่ยปริภาคผิดบัวอ่ะดีตาริมาพ่นเล่ทาได้สาธิเจ้านี่มาเลยเจ้าตาคลีเงินฤทธิ์ด้วยเจ้าต้องสาวเนี่ยตินทอกกูปิสิลงล้
0: bay nam khăm yu ne kong da yuan ma me la 30 tien ni ga phit khe de yan tu long yong pao kwe mu twin pe song du yu long ni di ni that twi la ba de mi bien kun yi a chin ni ri yo blu shi ni ba de ma tin tin nwe su si pyo pya tha ba de
10: ပောက်ဝဲမှုနောက်ဆက်တွဲမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတချို့နန်းခမ်းဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတာဆက်ရှိနေသလိုတချို့ကလည်းနေထိုင်စရာအိမ်ရှိတော့လို့ဘုံကြီးကျောင်းမှာတောက်ရောက်နေထိုင်ကြတယ်လို့နီးစပ်သူတွေကပြောပါတယ်။ပောက်ဝဲမှုကြောင့်ကောင်းတဲ့ရွာတရွာလုံးနှိပါပျက်စီးသွားတာကြောင့်ဆန်းနှံရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးတွေအပါအဝင်အဖက်ဖက်ကအကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေလို့ကုညီနေသူတွေကပြောပါတယ်။ကောင်းတဲ့ဒေသခံလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်အန်းအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းကွန်ရက်တာဝန်ရှိသူပြောတာက
11: အဓိကကလိုအပ်ချက်ကဒီစနေရိတ်ခါပေါ့နော်တရက်ကိုနည်းနည်းသုံးနှစ်စားစားဖို့တောက်ဖို့ရေတန့်နေပြီးတော့ hygiene case တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေလိုမှရှာတာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေလိုမှဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကဒီအမျိုးသမီးရဲ့သုံးဆောင်ကလေးတွေကစပေါ့နော်ဆိုတော့လူကြီးပိုင်းကလေးတွေလည်းပါတယ်
10: ဒီအနေနဲ့ကမနစ်ဂျွန်လတရက်နေ့ညနေပိုင်းထုတ်ပြန်ကြအရာတေဆုံးသူ43ဦးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီကနေ့ဂျွန်လနေ့ရက်နေ့မှာတေဆုံးသူရုပ်အလောင်းတချို့ထပ်မံတွေ့ရှိရလို့တေဆုံးအရေးအတွက်ထပ်တိုးလာတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းတွေရဲ့ဖော်ပြချက်တွေရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်နန့်ခမ်းကမြေပြင်မှာကုညီနေသူတွေစီ BBC ကဂျွန်လနေ့ရက်နေ့ညနေပိုင်းအထိမေးမြန်းရမှာတော့ဆေးရုံတက်သူတွေဆက်ရှိနေပြီးတေဆုံးသူတွေထပ်တိုးမတိုးဆိုတာတွေနဲ့မြေပြင်အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုမီဒီယာတွေကိုပြောခွင့်မရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ရန်ပောက်ပွဲမှုမှာကောင်းတန်ရွာနဲ့အနီးဝင်းကျင်ရွာကနေအိမ်300ခန့်ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အများစုဟာပြည်သူအပေါ်စိုးရိမ်စိတ်ထားတဲ့နေရာမှာဘာမှကွာခြားချက်မရှိဘူးလို့ရှမ်းမြောက်ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်
12: အဲ့လိုလေနေတဲ့ရွာကြီးပြအဲ့လိုမျိုးရွာကြီးတဲမှာဒီလိုမျိုးရမ်းတုံတောင်တဲ့နေရာလာထားတယ်ဆိုတဲ့ကတော့လုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလက်နက်ခဲရမ်းလေးဒီမိုင်းခွဲရမ်းလေးပါလေစစ်တုံးနဲ့ပစ်ပြီးလေဆိုတာဒီသူနားမှာထားလို့မှမဆောင်းတာ။ပြီးတော့ဒီသူရဲ့ဘဝကတော့ခါးပြီးပါတယ်။ဒီလက်နက်တိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီသူကိုအားဒီသူတွေထိမှကြောက်တယ်ဒီသူတွေဒုက္ခရောက်မှကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်အစည်းအနာဆိုတာဒီလက်နက်တိုင်မှာမရှိဘူးဆိုတာကတကယ်ကိုပေါ်ပေါ်နေတာပေါ့လေ
10: ။လက်ရှိအချိန်ထိပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာကိုဆက်လက်ရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးပျောက်ဆုံးသူတွေနဲ့တိတ်ဆုံးသူစည်ရင်အတိအကျမသိနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကြားရေးဌာနပြောခွင့်ရသူကတော့ဒီဖြစ်စဉ်မှာတိတ်ဆုံးသူဒဏ်ရာရသူတွေအတွက်ဝန်내ကြောင်းနဲ့လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးရမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။

0: တော်ရရှင်များခင်ဗျာဒီညတွေ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုတော့ဒီမှာပဲညနာခွင့်ပြုပါအခုကြားခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအပြင်သတင်းစောင်းမနဲ့သုံးသပ်ချက်တွေရုပ်သံစီစဉ်တွေကို www.bbcburmese.com မှာလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေပါတယ် BBC ကိုအားပေးကြလို့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်တော်တော်ရှင်အားလုံးကိုစိတ်နှပါကျန်းမာရွှင်လန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ
1: BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရစေ။

0: ရုရှားကနေ drone နဲ့ဒုံးကျည်တွေတုံးပြီးတိုက်ခိုက်နေရပြီးကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံနဲ့သေဆုံးသူအရေအတွက်မြင့်တက်လာနေပါတယ်။အခုဆိုရင်သေဆုံးစီးရင်လည်းလူ18ယောက်ထက်မနည်းအတီးပြုတ်ထားနိုင်ပြီးအဲ့ဒီထက်မှာကလေးငယ်2ယောက်ပါဝင်နေပါတယ်။ရုရှားရဲ့ညာလုံးပေါက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံတို့ကဒဏ်ရသူတွေလည်းအများပြားရှိနေပါတယ်။နီပရိုနဲ့ကီယက်မြို့တွေမှာလူနေတိုက်တွေကိုထိမှန်ခဲ့ရကနေအခုလိုသေဆုံးထဏ်ရမှုကြီးမားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းပါလီမန်အမတ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ Odessey Goncharenko ပြောလာကတော့
1: I would be frank with you. We feel abandoned. We will continue to fight for us.
0: ကျွန်တော်ပုံမှန်လေးလေးပဲပြောပါမယ်။ကျွန်တော်တို့စွန့်ပယ်ခံရတယ်လို့ခံစားနေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမှာပါ။ဒါဟာယူကရိန်းဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့ကမ္ဘာကြီးအနေနဲ့လစ်လူရှုမနေပဲဝင်ရောက်ဟန်တားနိုင်မှုရာလိုအပ်နေပါတယ်ဆိုပြီးပြောသွားတာပါ။တခါလေဘရွန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမြို့ဖြစ်တဲ့ Liberty Hill ကို Israel စစ်တပ်ကတင်းကျိုးစီစဉ်ထားတဲ့အချိန်တိုက်ခိုက်တော့မှဖြစ်လာကြောင်းအရိကနေမြို့ကန်တွေထွက်သွားကြဖို့ Israel ဘက်ကသတိပေးနေပါတယ်။ Hezbollah တွေဟာအပြည့်အစုံသဘောတူမှုကိုချိုးဖောက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်း Israel စစ်တပ်ပြောခွင့်ရကဆွဆွဲပါတယ်။မနေ့တနင်္လာနေ့တုန်းကပဲ Israel နဲ့ Hezbollah ကြားသဘောတူမှုအပြည့်အစုံအပိုင်းဆိုပြီး American သမ္မတ Trump ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ Beirut မြို့တော်ကိုဘေရုတ်မြို့တော်ကိုတိုက်ခိုက်မဲ့အစီအစဉ်ကိုအစ္စရေးစစ်တပ်ကဆက်လက်လုပ်ဆောင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပါဝင်ပါတယ်။ BBC သတင်းတောက် John Sudworth ပြောတာကတော့
2: Israel is very clear that this war was reignited shortly after
0: ဒီစစ်ပွဲဟာအသစ်တပံပြန်စနေပြန်ပြီလို့အစ္စရေးဘက်ကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပြောနေပါတယ်။အီရန်ကိုအမေရိကန်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ Hezbollah ကလည်းအစ္စရေးနိုင်ငံတွေကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့လက်တုံပြန်ပြစ်လွတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုခုခံကာဝယ်နိုင်မှုရာလုံဆောင်နိုင်သမျှအကုန်လုတ်သွားမယ်ဆိုပြီးအစ္စရေးဘက်ကပြောနေပါတယ်လို့ BBC သတင်းတောက်သတင်းပေးပို့သွားတာပါ။ပဲခူးတိုင်းအုတ်ဖုံမြို့နယ်တဲကချောင်းခွာရွာကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အရက်သား9ယောက်ရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုရွာထိပ်ကတရားပေါ်မှာမနေ့ကတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးမြေပြင်ချင်းနေသိရှိသူတွေကပြောကြပါတယ်။ချောင်းခွာရွာကိုစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူစစ်ရဲအခေါ်ပြူစောထီတို့ပါဝင်တဲ့စစ်ကြောင်းဟာမေလ31ရက်မနေ့ပိုင်းမှာဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချင်းရွာလည်းကနေအချို့မီးရှို့ခံရတယ်လို့မြေပြင်မှာဆစ်ဆောင်ရေးကူညီသူတွေကအစောပိုင်းကလေးကပြောထားပါလေ။အဲ့ဒီနောက်တရက်အကြာမှာရွာထိပ်တရားပေါ်မှာရုပ်အလောင်းတွေတွေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ဆစ်တက်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်နေတဲ့အတွက်အုတ်ဖုံမြို့နယ်အရှိချမ်းကကြေးရွာပေါင်း30လောက်ကပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာရှောင်တိမ်နေရတယ်လို့လည်းဆိုပါလေ။ဆစ်တက်ဘက်ကတော့ဘကိုးတိုင်းကစစ်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကနေ့ညနေပိုင်းထိတစုံတရာထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အယ်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်ဟာဒီနှစ်မှာစံချိန်တင်အောင်ပြင်းထန်လာနိုင်ွယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးကုလသမဂ္ဂရဲ့ရာသီဥတုနဲ့မိုးလေဝသအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ WMO အဖွဲ့ကသတိပေးပါတယ်။ Godzilla El Niño အဖြစ်ရည်ညွှန်းကြတဲ့ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲပြင်းထန် Super El Niño ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကမ္ဘာအနှံ့အပူချိန်တွေမြင့်တက်တာအပေါင်းဝင်ရာသီဥတုဖောက်ပြန်တာတွေဆိုးဆိုးရွားရွားပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ El Niño ဆိုတာအပူပိုင်း Pacific သမုဒ္ဒရာရေပြင်ပူနွေးရာကနေကမ္ဘာလေထုထဲကိုအပူတွေထုတ်လွှင့်တာကပေါ်ပေါက်လာတဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စင်ပါလေ။ရာသီဥတုဖြစ်စင်ဖြစ်ပါလေ။ Super El Niño ကိုသာတွေ့ကြုံလာပြီဆိုရင်လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါလေ။ကောက်ပဲသင်းနှံတွေပျက်စီးပြီးကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာဇီးနှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာပွဲရှိပါလေ။ WMO အဖွဲ့ရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရနောက်လအနေငယ်တွင်မှာပဲနောက်လအနေငယ်တွင်မှာပဲ Super El Niño အဆင့်ကိုရောက်ရှိလာနိုင်ပါလေ။ဒီချိန်မှာပဲဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ဘက်ပိုင်းမှာအပူပိုင်းမုန်တိုင်းဝင်ရောက်နေပြီးမုန်တိုင်းထံကြောင့်အင်ဂျင်တောင်းတဲ့ခြေလို့လျှက်စစ်ပြီးပြတ်တောက်နေရပါတယ်။လေယာဉ်ခီးစဉ်ရာပေါင်းများစွာလည်းဖျက်သိမ်းထားရပါတယ်။အိုကီနာဝါကျွန်းမှာဆိုရင်လူ15ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းသိထားပြီးကျူရှူးကျွန်းပေါ်မှာလည်းရေကြီးပြီးမြေပြိုနိုင်တဲ့အနေအကျောက်ဒေသခံတောင်းတဲ့ခြေလို့နေအိမ်တွေကနေပြောင်းရွှေ့ကြဖို့ရာအာဏာပိုင်တွေကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာ ChatGPT ကိုတီထွင်တဲ့ကုမ္ပဏီOpen AI ကို Florida ပြည်နယ်ကတရားစွဲလိုက်ပြီဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့် Florida ဟာ American ပြည်နယ်တွေထဲမှာ Open AI ကိုတရားစွဲတဲ့ပထမဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်လာပါလေ။ ChatGPT ရဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာတင်းကျပ်မှုတွေဟာကလေးတငယ်တွေကိုအနေနဲ့ကင်းစင်နိုင်လောက်တဲ့အထိအကာအကွယ်မပေးနိုင်တဲ့အတွက်တရားစွဲလာလို့ဆိုပါလေ။လူအုပ်ထဲကိုတနည်းနဲ့ပြစ်ခတ်တဲ့လုပ်ရမျိုး၊တေချောင်းကြံစီတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုကလေးတငယ်တွေလိုက်လုလောက်အောင် ChatGPT ကအထောက်အကူပြုပေးနေပြီးငွေကြေးအကျိုးမြတ်တွေကိုကုမ္ပဏီဘက်ကရယူခံစားနေတယ်ဆိုတဲ့စွဲချက်နဲ့ Open AI ကို Florida ပြည်နယ်ကတရားစွဲလာဖြစ်ပါလေ။ရော်ကြီးရလိုမှုတရားမမှုနဲ့စွဲဆိုထားသလို Florida ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ထဲမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့တနက်ပြစ်ခတ်မှုဆိုင်ရာမှလည်း ChatGPT ရဲ့အခန့်ကဏ္ဍဘလောက်ပါဝင်နေတယ်ဆိုတော့ကိုရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းလာပြီးပြုလုပ်ဖို့ပြည်နယ်ကစူးစမ်းနေပါလေခင်ဗျာ။ ခုတော့ဒလန်ရော်ဒီဘက်ကိုဆက်အောင်ပါတော်ရရှယ်များခင်ဗျာနေပြည်တော်အသွင်ရောက်အစိုးရရဲ့သမ္မတနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မူဒီတို့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်ထက်မှာနှစ်ဖက်နယ်စပ်ဒေသတစ်ဝိုက်လှုပ်ရှားကြတဲ့လက်နက်ကင်တွေကိုအပြန်အလှန်လက်သင့်မခံရေးဆိုတဲ့သဘောမျိုးရေးသားထားချက်တွေပေါင်းဝင်နေပါတယ်ဒီပေါ်ချင်းအင်အားစုတွေရဲ့စိုးရင်ချက်ဘယ်လိုရှိနေပါသလဲကိုဟင်းကူဆူပြောပြထားပါလေ
3: မြန်မာနယ်မြေကိုအိန္ဒိယလုံခြုံရေးထိခိုက်စေဖို့အသုံးပြုခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဦးမင်းအောင်လှိုင်ကဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကိုကြေညာပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကီလိုမီတာ1600ကျော်ရှည်လျားတဲ့နိုင်ငံငယ်ဆက်တလျှောက်ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရန်တရာဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်သူတို့နှစ်ဦးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရာယီဌာနအတွင်းဝင်ကမနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။စကိုင်းချင်းရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယရှေ့မြောက်ပိုင်းနာဂါလန်မဏိပူရနဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်တွေမှာအိန္ဒိယအစိုးရကိုတော်လှန်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအရေးကိုတိကထားပြောခဲ့တယ်လို့ BBC ကနားလည်ရပါတယ်။ခုအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနှစ်ဖက်ပြန်လည်စစ်ရေးနဲ့နယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်ရေးအကြောင်းပြချက်အောက်ကနေပူးပေါင်းပြီးတော့နယ်စပ်ကချင်းတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖိနှိပ်တိုက်ခိုက်လာရင်နိုင်ငံရေးအရရောတရမန်ရေးအရပါတုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးစီးဦးစီးချုပ်ဆလိုင်းထက်နီကပြောပါတယ်
4: ။အိန္ဒိယဆိုရင်တန်ရေးတမန်ရေးအရတော့လကောင်းနိုင်ငံတကာကိုတော့လကောင်းချင်းကတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတော့လုံဖို့ရှိပါမယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီမြေပြင်ထဲမှာအိန္ဒိယနဲ့အကျိုးတူအဲ့ဒါလို့လုံလာဒါမျိုးလာရင်တော့ဒါကတော့တတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့စီးရဲရတော့လကောင်းဖက်ပေါင်းဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်ပြီးတော့လှုပ်သွားတဲ့အချိန်နဲ့မျိုးလဲဖြစ်သွားနိုင်ပါလေ။
3: အိန္ဒိယဘက်ကတော့ဧပြီလထဲမှာကိုနာဂလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေရှိတဲ့နေရာကို drop ဘုံနေနဲ့လာချတာရှိတယ်လို့နာဂဒေသခံနေက BBC ကိုပြောပါတယ်။အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မှာအိန္ဒိယကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကင်တွေကိုမြန်မာစစ်တပ်ကတုံ့ချနေတယ်လို့လည်းချင်းလူခွင့်ရေးကောင်စီကယူဆပြောဆိုပါတယ်။နယ်စပ်လုံခြုံရေးဖြေရှာဖို့ချင်းလူခွင့်ရေးကောင်စီပြောခွင့်ရဆလိုက်မန်ကခုလိုပြောပါတယ်
5: ။နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုတာဒုတာချင်းဆန္ဒထောက်ထားမှုလူခွင့်ရေးမျက်ကွေပြုတ်ရင်လည်းတိဆောလို့မရဘူးဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာအရင်းမြစ်ကိုဖန်တီးတဲ့စစ်တပ်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့လေဒီပြဿနာအရင်းမြစ်ကိုဖန်တီးလို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ပြဿနာဖန်တီးတဲ့ဒီပြဿနာအရင်းမြစ်ကိုဆောင်ရွက်တဲ့ဖြစ်စေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အပြစ်မှတ်မပြုဖို့မပူပေါင်းဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်လို့
3: လက်ရှိကာလမှာတော့စစ်တပ်ကချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ဆင်နေပြီးဖလန်းနဲ့တွန်းဆန်ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဟာခါနဲ့တီးတိမ်ကိုတော့အရင်ကတည်းကစစ်တပ်ကတက်ချထားပါတယ်။အဲဒီကတဆင်တီးတိမ်ဘက်ကရီကော်ဒါနယ်စပ်ပေါက်တွန်းဆန်ဘက်ကနယ်စပ်တွေထိထိန်းချုပ်နိုင်ရေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားလာနေပါတယ်
0: ။ပြည်ပခန့်ဒေသတွေကလည်းရွှေပြောင်းလာကြတဲ့အကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေအနေနဲ့ကြောင်းထွက်လက်မှတ်ပါမလာရင်ကြောင်းအပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ကန့်သက်ချက်ကြောင့်အခက်ကြုံနေရပါတယ်။ကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့ကိုသားသမီးပညာရေးခါဆက်မပြတ်နိုင်မှုရာဘာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါသလဲကိုမောင်သတင်းပေးပို့ထားပါလေ
6: ရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေကပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာဒေသတွေကနေရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတိုင်းကိုရွှေ့ပြောင်းလာကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအရင်တက်တဲ့ကျောင်းကကျောင်းတက်လက်မှတ်မပါရင်ကျောင်းအပ်လက်မခံဘူးပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားစာထုတ်ထားတယ်လို့ပညာရေးတိုင်းဝိုင်းကသိရပါတယ်ကိုပိုင်အခြေခံပညာကျောင်းတွေလည်းဒီညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာကျောင်းတွက်လက်မှတ်အတုတွေရှိခဲ့တာရဲ့အခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာကျောင်းအပ်ပြအတန်းတွေယူထားပြီးတကယ်ကျောင်းခေါ်ချိန်မပြည့်မီခဲ့ပဲအတန်းတင်ဆောင်ပွဲရောက်မှလာဖြည့်ကြတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ခုလိုတတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်လာတာလို့ကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းတည်ထောင်ထားသူတို့ကပြောပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုကြုံနေရတဲ့မိဘတချို့ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းကကရင်တိုင်းဒေသကြီးရဝင်းကြီးနဲ့ရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးရဝင်းကြီးတို့ကိုတွားရောက်အကူအညီတောင်းခံတာတွေရှိနေတယ်လို့အခြေအနေကိုသိရှိသူတို့ကပြောပါတယ်
7: ပါရေးတဲ့မှာဒီနိုင်ငံရေးမှုရောင်းတယ်နဲ့ဆက်တယ်ပြီးတော့တော့ပဲမယ်လို့ပြောတယ်ဗျာဒီနိုင်ငံရေးမှုရောင်းတယ်ပါဒါတော့ contact ပဲလေခံရရောင်းလို့ပါတယ်အပန်းကတော့ဥစ္စာပေါ့ကုညီကောင်းရေးပါလေဗျာပါတော့တင်နိုင်တယ်ပေါ့ဗျာအတနာခံလာတော့ဒါလို့တင်သေးပါမယ်တော့ပြောတယ်ဒီလိုတော့ဘူးတောင်းရပါတယ်ဗျာ
6: ကျောင်းတွက်လက်မှတ်များရှိသူတွေဟာလက်ရှိနေထိုင်တဲ့ရက်ွက်ကြီးရွာကနေမွေးတက်ကြီးရဲ့အမှန်စစ်ဆောင်မှန်ကန်ကြောင်းကျောင်းရက်နားထားတာမှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံစာယူပြီးတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ပညာရေးမှုရုံးကိုသွားပြီးအရေးချင်းစစ်ဆောင်ပွဲဖြေဖို့ဖောင်တင်ရမယ်လို့ပုတ်ကလစ်ကကျောင်းတည်ထောင်ထားသူတို့ကပြောပါတယ်ဂျွန်9ရက်နေ့မှာဖောင်ပိတ်မှာဖြစ်ပြီးဂျွန်12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်မိတဲ့ခုံနံပါတ်နဲ့ဂျွန်15ရက်နေ့မှာကျောင်းသားတွေကမိမိအသက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အတန်းကိုတက်ရောက်ဖို့အရေးချင်းစစ်ဆောင်ပွဲကိုဖြေရမယ်လို့ပညာရေးတိုင်းဝိုင်းထံမှသိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ကျောင်းတက်လက်မှတ်ရှိသူတွေကိုကျောင်းတချို့ကယာယီကျောင်းတက်ခွင့်ပုံစံမျိုးနဲ့လက်ခံပေးတာမျိုးတွေ့ရတယ်လို့မန္တလေးမြို့မှာနေထိုင်သူတူကပြောပါတယ
8: ်ထောက်ကသာသူကမရောက်လေသူကရွာမရှိဘူးဆိုထွက်ပြေးပါပြေးနေဘယ်ထောက်ခံလာမှမပါဘူးကောက်တော့တက်လူပြရအောင်နော်တချို့ရွာတွေကျတော့မိမချို့ခံသို့တော်လည်းလူချင်းမရှိဘူးလေအကြောင်းစာချမ်းမကြီးလည်းမရှိတော့အဲ့ဒါလည်းတောင်းလို့မရဘူးတူတရချက်ကလေနေကြတာနောက်တချို့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများကြတော့နားလည်မှုနဲ့လက်ခံတာပြီးတော့စာတင်ပေးတချို့ကျောင်းကဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့စာတော့တင်ပေးတယ်အတန်းတင်ပေးလို့မရဘူးပြည့်စည်ရင်နဲ့မဝင်လို့လေဆိုပြီးတချို့ကလည်းလူလည်းတွေ့ပြန်တယ်
9: ပရိပကဖြစ်ပွားရဒေသတွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေမှာလေကျောင်းသားကလေးငယ်တွေအတွက်ကျောင်းသုံးဆောင်နဲ့တင်ထောက်ကိုပစ္စည်းလုံလောက်မှုရှိတဲ့ပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်ရေးကွန်ကြီးဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါပြင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတာကြောင့်ကလေးငယ်တွေပညာသင်ကြားရေးပို
0: yang tu long yong pak guan mu duen, pe song lu yuk long lu di gane tat dui la ba de, me bian ku nye chini ri yo blu shini ba de, mat ten nen we su zi piop cha ta ba de.
10: ပတ်ဝဲမှုနောက်ဆက်တွဲမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတချို့နန်းခမ်းဆေးရုံမှာဆေးကုတမှုခံယူနေတာဆက်ရှိနေတယ်လို့တချို့ကလည်းနေထိုင်စရာအိမ်ရှိတော့လို့ဘုံကြီးကြောင့်မှာတောက်ရောက်နေထိုင်ကြတယ်လို့နီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်ပတ်ဝဲမှုကြောင့်ကောင်းတဲ့ရွာတရွာလုံးနီးပါးပျက်စီးသွားတာကြောင့်စန်းနှိုင်းရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးတွေအပါအဝင်အဖက်ဖက်ကအခုညီတွေလိုအပ်နေသေးတဲ့အခြေအနေလို့ကုညီနေသူတွေက
11: ตรงนั้นซาซาโบตอกโบยีแต่นี่พี่รอไฮจิ้งเคสตุยวะเนาะไอ้ที่หาริโลมันชะตาริอะหลุမျိုးริโลมันสรเอาไอ้ที่หาริกาดิอะမျိုးตะมีอ่ะต้องซองกะลีริกาซะวะเนาะสรลูจีปายกะลีริเปาะเร
10: တရနန်ကမနေ့ဂျွန်လ3ရက်နေ့ညနေပိုင်းထုတ်ပြန်ကြေအရာတိတ်ဆုံးသူ၄၀တုံးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီကနေ့ဂျွန်လ2ရက်နေ့မှာတိတ်ဆုံးသူရုပ်အလောင်းတချို့ထပ်မံတွေ့ရှိရလို့တိတ်ဆုံးအရေအတွက်ထပ်တိုးလာတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့ဒေတာတွင်သတင်းတွေရဲ့ဖော်ပြချက်တွေရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်နန့်ခန့်ကမြေပြင်မှာကုညီနေလူတွေစီဘီဘီစီကဂျွန်လ2ရက်နေ့ညနေပိုင်းအထိမေးမြန်းရမှာတော့စေယု ဒီကိစ္စဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အများစုဟာပြည်သူအပေါ်စိုးရိမ်စိတ်ထားတဲ့နေရာမှာဘာမှကွာခြားချက်မရှိဘူးလို့ရှမ်းမြောက်ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရ
4: အဲ့လိုမျိုးယူပါကြီးဗျာအဲ့လိုမျိုးယူပါကြီးတဲ့မှာဒီလိုမျိုးရမ်းတုံတောင်တဲ့နေရာလာထားတဲ့စုစပယ်ကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလက်နက်ခဲရန်လေးဒီမိုင်းခွဲရန်လေးဒါလေးစစ်တုံးနဲ့ပစ္စည်းလေးဆိုတာဒီသူနားမှာထားလို့မှမဆောင်တာပြီးတော့ဒီသူရဲ့ဘဝကဆိုတော့ခါးပြီးပါတယ်ဘယ်လက်နက်တိုင်မှကျွန်တော်တို့ဒီသူကိုအားဒီသူတွေထိမှာကြောက်တယ်ဒီသူတွေဒုက္ခရောက်မှာကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ
10: တွေနဲ့တိတ်ဆုံးသူစည်ရင်အတိအကျမတိနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဌာနပြောခွင့်ရသူကတော့ဒီဖြစ်စဉ်မှာတိတ်ဆုံးသူဒဏ်ရာရသူတွေအတွက်ဝန်내ကြောင်းနဲ့လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးရမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်

တော်ရရှိမြခင်ဗျာဒီညတွေ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုတော့ဒီမှာပဲညနောက်ဝင်ပြပါအခုကြားခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအပြင်သတင်းစောင်းမနဲ့သုံးသက်ချက်တွေရုပ်သံစီစဉ်တွေကို www.bbcburmese.com မှာလည်းအချိန်နဲ့တပြင်းညီတင်ဆက်ပေးနေပါတယ် BBC ကိုအားပေးကြလို့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်တော်ရရှိအားလုံးကိုစိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာရွှင်လန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ